တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီစီစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူစုမှနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နယ်ကူမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်ခန့်ပါသောရချင်တွေဂျပန်မှာအကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းဝန်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်တည်လာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ38ကနေသင်ခန်းစာ40အထိမှာပါတယ်ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မဖွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ38ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်းလိုက်ရအောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတခုခုအဆင်မပြေတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်နဲ့တငယ်ချင်းအယာကာတို့ဟာကူနဲ့ကိုအလဲရောက်နေကြပါတယ်။ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခုကမှာတဲဖို့အစင်းသွင်းပြီးအခန်းထဲရောက်သွားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတခုခုအဆင်မပြေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။ဗရာရှင်တို့ရေသင်ငန်းစာ39ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်။あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
1: お茶でジャンスやレベルを聞いてみ。
2: あれ、テレビがつきませんね。
0: 読み単じゃもぽいもんの。
2: 本当だ。おかしいね。
0: တကယ်ပါလားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဖရွန်တိုနီ電話してみます。
0: အဲ့ဒီကောင်တာကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ပါမယ်。
2: すみません。テレビがつかないんですが。
0: တစ်စိလောက်ရှင့်ရုံးမြင့်တန်ကြာမပွင့်လို့ပါ。
3: 少々お待ちください。
0: ခဏလောက်ဆောင်ပါ。
3: 担当の者が伺います。
0: တာဝန်ခံလာပါလိမ့်မယ်。
1: ကဲမပွင့်ရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါဂျပန်လူရှင်းပြတာတခါတလေခက်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်အမဆိုဂျပန်ရောက်ခါစားဘူတာမှာလမ်းမတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘူတာရုံဝန်ထမ်းကိုမေးခြင်းပဲစကားမပေါက်တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်

0: ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမမတ်ရရရထားပေါ်မှာပြစ်စီကြံနေဘူးတယ်စကားသိမ့်မတတ်သေးတော့ဘူဒာယုံဝန်တန်းနဲ့ပြောဖို့မနှဲကြိုးစားရတယ
1: ်တမ်ကတော့ဂျပန်စာကိုအတော်လေးလာထားပြီးပြီထင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုတောင်ဖုံးဆက်ပြီးတီဗီဖွင့်မရတဲ့အကြောင်းပြောနေပါပြီ
0: ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းတဲ့စကားကိုကြည့်ကြည့်အောင်တခုခုအစမပြေတာကိုပြောပြတဲ့အခါနိုင်ပုံစံကရိယာမှာတဲ့စကားကိုပေါင်းပြီးပြောရပါမယ်။နိုင်ပုံစံဆိုတာအငင်းပုံစံဖြစ်ပြီးမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဖြစ်မလာလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ်။တဲ့စကားဆိုတာကတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြရောက်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာဟိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဖေးဆိုင်မှာ Wi-Fi သုံးခြင်းပေမဲ့ password ရှာမတွေ့လို့ဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုရင
0: ်ထုံစံအတိုင်းすみませんロザガブリンカビマすみません Wi-Fi のパスワードがわからないんですが私いろば Wi-Fi パスワードもてろばロပြောနိုင်ပါတယ
1: ်コメカイအမတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်ကနွေရာသီမှာဂျပန်ရိုးရာဝစ်စုံယူကာတာကိုအွန်လိုင်းကနေမှာလိုက်တာဝယ်ပြီးမှ site ကမတော်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့すみませんယူကာတာの site数が合わないんですがလို့တောင်ပြောဘူးတယ်
0: ကျွန်တော်လည်းအခုတော့ကံမကောင်းလို့လာမသိအဆင်မပြေတဲ့ຢာရုံနဲ့ကြုံရတာများတော့လေဒီအသုံးလုံးကိုခဏခဏသုံးဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုတယ်လောကအင်းကတော့မပွင့်လို့အင်ဂျင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဆူမီမာဆင်ခါဂီကအကနိုင်တဲ့စကားတစ်စိတ်လောက်ပါတော့မပွင့်လို့ပါဆိုပြီးပြောဖြစ်သေးတယ
1: ်တရချင်တို့ရောပြောကြည့်ပါဦးနွေရာသီမှာအဲကွန်းကမအေးဘူးဆိုပါစို့အဲကွန်းကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးကြည့်ပါဆက်ကလုံးလုံးပဲမယ်လေအေးဒါမှမဟုတ်လေဘူးမထွက်တာ哦အဲကွန်းကခီကနိုင်လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုသောတာရှင်တို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ဇူမီမာဆန်အဲကွန်းကခီကနိုင်ですか
0: ကဲသောတာရှင်တို့သင်ခန်းစာ39ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်လိုက်အောင
2: ်あれテレビがつきませんね本当だおかしいね。フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
1: ドラジノへ、天眼さ38をセリラやおま。ディ天眼さまあちゃうや2個を内心に描れる盆栽を離れてばれ。တမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာရကတို့ဟာခိုနဲကိုခီးထွက်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အာရှိနိုကိုရေကန်မှာအပျော်စီးသင်္ဘောစီပြီးလဲပတ်နေကြပါတယ်
0: ။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
4: ်။တမ်中に座る?それとも外のデッキに行く?
2: 外の方がいいです。
5: あ、富士山。綺麗。
4: 本当。
5: 気持ちいい。
4: 今日は晴れてよかったね。
0: お茶の場所にエレベーターを置いてみ。
4: タム、中に座る?
1: タム、あ、テーマ入るな。
4: それとも外のデッキに行く?
1: だまも、あ、便箱公箱を倒むな。
2: 外の方がいいです。
1: あ、便箱が暴かんまれ。
5: あ、富士山。
1: へい、富士山。
5: 綺麗。
1: 拉来的。
4: 本当。
1: 好大呗。
5: 気持ちいい。
1: 你路刚来的。
4: 今日は晴れてよかったね。
1: 今日寝たろ刚刚ね喏。
0: まぶえ、ハコネが足の子家がま、主人が退いたら喏。
1: ဟုတ်ပါ။နေတိုင်းဖူးကြီးတောင်မှာမြင်ရတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့မပြီးတော့ပါဘူး
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်းတို့လည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြောနေလောက်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ။ A နဲ့ B ကိုနှိုင်းရှင်ပြီး B က A ထက်ပိုအလေးတားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါလိမ့်။ A ရီ B の方がအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်။ဘယ်အရာနဲ့နှိုင်းရှင်နေဆိုတာသိသားနေတယ်ဆိုရင် A ရီဆိုတာထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူး
1: ။ A より B の方がအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံမှာ E နာမဝိသေသနာကိုရောနာနာမဝိသေသနာကိုပါသုံးပါတယ်။ဝါကျအဆုံးမှာ das ထည့်သုံးတဲ့အခါ ဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာရာစုဤဈေးပေါ်တဲ့ကို des ပေါ့ရင်ရာစုဤ des ဈေးပေါ်တယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့နာကိုဖြုတ်ရပါမယ်။ဥပမာစုကိနာကြိုက်တဲ့ကို des ပေါ့ရင်စုကိ des ဖြစ်သွားပါတယ်
0: ။မပွင့်ရေဂျပန်ကဟိုတယ်တွေမှာအခန်းတွေဟာအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်နော်။အဲ့လိုကမျိုးမှာဝန်ထမ်းကယိုရှိစတော့ဝါစစ်どちらがよろしいですか?အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဘယ်ဟာရွေးချင်လဲလို့မေးတတ်တယ်
1: ။ヨシツよりワシツの方が広いですね。ワシツにします。အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းအပိုကျလို့ဂျပန်ပုံစံအခန်းကိုရွေးပါမယ်။
0: ဟောမဝင်ကအဖြေတော်တန်းပြောလိုက်ပြီ
1: ဒီကအရန်တွေဖြည့်ချင်နေလို့ပါလို့
0: ဒါဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါအောင်肉と魚どちらが好きですか?အသားနဲ့ငါဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲ?
1: 肉の方が好きです。အသားကိုပိုကြိုက်ပါတယ်
0: ။電車と新幹線どちらが早いですか?ပုံမှန်ရထားနဲ့ကြည်စံရထားဘယ်ဟာပိုမြန်လဲ?
1: 新幹線の方は早いです。ကြည်စံရထားဟာပိုမြန်တာပေါ့ကဲတော်ရရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာ38ကိုပြန်နှာထောင်လိုက်ကြရအောင
4: ်タム中に座る?それとも外のデッキに行く?
2: 外の方がいいです。
5: あ、富士山。綺麗。
4: 本当。
2: 気持ちいい。
4: 今日は晴れてよかったね。
1: အခုတခါသင်ငန်းစာ39ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ငန်းစာမှာတခုခုအမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဇလန်နဲ့မှာဒမ်ကပြာကြီးပြာရနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါဗျ။ဘူတာကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပတ်စံကြီးကြပြောက်သွားလို့ဖြစ်ပါဗျ။ဒမ်ကဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေပါဗျ။သင်ငန်းစာ39ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
5: 財布を落としてしまいました。
6: あら、大変。交番に行ってごらんなさい。
7: それで、どんな財布ですか?
5: 黄色い財布です。
7: ああ、黄色。これですか?
5: ああ、それです。
0: 我家的房子エレベルを置いばめ。
5: 財布を落としてしまいました。
1: ハルさん、パソコン一丁ぴょっとわばれ。
6: あら、大変。交番に行ってごらんなさい。
1: は、どうかばべ。郵金を投じ来ば。
7: それでどんな財布ですか?
0: えらね、ブルーパソコン一妙
5: れ。黄色い財布です。
1: おはよう、パソコン一ば。
7: ああ、黄色。これですか?
0: お、おはよう。ディアラ。
5: あ、それです。
1: お、エリハばべ。
0: マプンイ、だね、マプンよ、ジャパンまパサイン焼くら。
1: 焼くばれ。だめ、ジャムロベ野菜やに変やけれ。
0: ほうら、ちのれてか焼くれ。野菜まろ変ついれ。えいろんがれ、タンを野が迷ずろべ。ちのれ迷かやれ。えらね、茶色い財布をなくしました。လိုပြောခဲ့တာမှတ်မိတယ်။ပတ်ဆိုင်ရဲ့အညိုရောင်လေးပြောက်သွားတယ်ပေါ့
1: ။တော်သေးတာပေါ့ပြန်ရသွားလို့
0: ။ဒေါ်တာချန်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအကြောင်းတော့ကထဲရှိမိုင်းမစတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမှားယွင်းကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အမှားယွင်းဖြစ်ရက်ကိုပြောပြတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပောင်းရှိမိုင်းမစတာလို့သုံးပါတယ်။ရှိမိုင်းမစတာဆိုတာတခုခုဖြစ်သွားလို့နှမျောတာနောင်တရတာစတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းကျပြောက်တဲ့အခါတို့မတော်တဆလုံးမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာ切符をなくしてしまいました。လမ်းမပြောက်သွားတယ်။水をこぼしてしまいました。ရေရီဖိတ်သွားတယ်တို့ကတော့လူတိုင်းတစ်ခါလောက်တော့ရုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဆိုတာရောကြံသေးတယ်ကိုမင်းခန့်
0: ဟုတ်တယ်နော်မပွင့် 宿題を忘れてしまいました。印刷漏めたれと、ジャパンザサリダロンが様々をかななပြောぶれ。
1: だぞ、ごめんけんやもれまうぼ。
0: あまろれまれぼ。
1: れまばれと。ぴろ、あくなばいあみゃとういんなりまぴしみじゃんねあかမျိုးဖြစ်တတ်ပါれ。ドラジンのえ、えいなれまフォンめじゃんけれそうらを、ブダヨンウィンナンをめめそうばぞ。えいなが、とういれ。モバイルフォンが、携帯電話ဖြစ်ပါれ。携帯路အတူကောက်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဇူမီမဆန်တိုးဤလန်နီခဲတိုင်ကိုဝါဆူရဲတည်ရှိမိုင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒါဆိုသင်ခန်းစာ39ကိုပြန်နှထောင်ရအောင်ပ
5: ါハルさん財布を落としてしまいました
6: あら大変交番に行ってごらんなさい。
7: それでどんな財布ですか？
5: 黄色い財布です。
7: ああ、黄色。これですか？
5: ああ、それです。
1: あ、今度の定員さ40を設定してください。သင်ခန်းစာ40မှာအကြောင်းရင်းအကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာတို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အင်ခန်းထဲမှာအေးလူလူနေနေကြတော့ဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကတခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုအာယုံခံသိရှိသွားပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။

0: あ、揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: 我叫你잠깐我记下啊。
0: あ、揺れてる。
4: は、漏你咧。
1: 地震、助けて。
4: 你立应该家吧。
2: 落ち着いてください。
4: 是一一他吧。
2: 大丈夫ですよ。
4: SMT ばれ。
0: ほら、もう収まった。
4: 对啦，你闹你多比。
1: 初めてだったからびっくりしました。
4: 不他妈走木烂多瓦嘞。
3: 马不依，这帮妈我连阿罗没家看他露脸喏。
4: 好的，真的阿罗露的嘞，没家看他露露，就点变身者，就点理解木罗，叫你公公你瑞罗，你阿瑞妈帮忙露家嘞。
3: 好的喏。အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဓိကအသုံးတော်ကိုလေ့လာလိုက်အောင်ပါ။တော်ရရှင်တွေ၊သင်ခန်းစာ40မှာတော့အကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အခါသုံးတဲ့ခါရဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်
4: ။ဟုတ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါခါရ၊မို့လို့၊လို့၊တာ၊ကြောင့်ဆိုတဲ့သမန္တကိုသုံးပါတယ်။ခါရအရှိနဲ့ခါရအနောက်မှာဝကျတစ်ကြောင်းစီရှိပါတယ်
3: ။ရှိဝကျကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝကြမှာတာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါလေ။တာမန်ပုံစံဆိုတာ this must တွေမသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလေ။တာမန်ပုံစံကိုသတင်းစာတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတွေမှာအရေးစကားအဖြစ်သုံးသလိုပေါ့ပေါ့ပါပါစကားပြောရမှာအပြောစကားအဖြစ်နဲ့လည်းသုံးပါလေ
4: ။ dex max တွေသုံးရင်တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုတော့ခန်းခန်းနာနာတမန်ရိုးကျဆန်းဆန်းအခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတာများပါတယ်။ဥပမာဝကြတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ကိုမင်းခန့်ရေဂျပန်မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုမသိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပါလာတတ်တယ်နော
3: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်အရန်ခက်ခဲပြီးနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဟာနာရှိကမူဇကာရှိခတ်တာကာရာယိုကူဝကာရီမာဆန်ဒက်ရှိတာဇလန်ကရှုပ်ထွေးတာကြောင့်ကောင်းကောင်းနားမလည်လိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြောင်းရင်းကဇလန်ကရှုပ်ထွေးတာဖြစ်လို့ဟာနာရှိကမူဇကာရှိခတ်တာဆိုတဲ့ဝါကျကခါရာရဲ့အရှိမရှိပါတယ
4: ်အမလည်းဝါကျတကြောင်းလောက်ဆက်ပါမယ်チャーハン美味しかったからおかわりしました。てめんじょはあやだしろライブへ呼いてばれ。け、だそう、天元さ40を便なたんじやおま。

0: あ、揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: トラジェノイ、リララセンピエラ。ディネ、ルレククジパンザガピョジャメシゼンガニ。ルレクドジパンザガシゼンネガ、テンガンザ、39ガニ、リゼティ、ビャンリラゲバリ。マシアリミャビメ、ボマンリライエン、テピピトタラバリメ。
4: ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကတစဉ်ဂျပန်စာအုပ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစည်းအဝေးမှာပြန်တွေ့ကြရအောင
3: ်သောရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်နေတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အနက်ရောင်စိန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ
4: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနက်ရောင်စိန်ဆိုတာလူစပင်းကိုခေါ်တာပါနိုင်ငံသားအသည့်ရောင်းချနိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးအရအောင်မြင်နေတာကြောင့်အနက်ရောင်စိန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရွာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာနေ့စဉ်ခေါင်းပီးရင်ကျွကြလာတဲ့သပင်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ဒီသပင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပါ
3: ။ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/bwmesc အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။